chi, vum, vum, vum, conga, chi, conga, chi, man, conga, conga, jal, conga, chi, ay. Chi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, conga, chi, conga, chi, conga, ay, conga, jal, ay, ay. Chi, vum, vum, vum, conga, chi, conga, chi, conga, conga, chi, conga, conga, ay, ay.